0: شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وو
1: بیون فراونن اے حامان میانہ باپت بناو اک تھود محل خان بنا چھو بلب آسمان کن کھسن واجنو وتو منز کانہ وت ات وچھن موسا سند معبود مین کن چھ موسا اپزور اتھے پٹ آئی فراونس پن آمال مر مند بنو تھاون بی آو سہ سج وت نش پت رٹن بیس ثوئے فراون سن سوس ناکام سپدن واجن بیون تم شخصن یم سر پٹ ایمان اس اونمت اے میانہ قوم مین وت رٹو بہ واتنو تھی نیکی ہز وت نش اے قوم یہ دنیا زندگی چھ معمولی چیزا تو سہ بیٹھا اس آخرت سی پوشون بیٹھا یم بدی کر سہ لب تمک بدل تت بدی برابر تو اس رچ عمل کر بامے زنان آس یا مرد بی آس ایماندار تم لک اچن جنتس تت لبن بے شمار رزق
0: پوزون خداین اس سٹھا عظمت وول
2: تو پروگرام بوزان صبحگاہی سامعین آج بوموار بوزو شریمد بھگوت گیتا پاٹھ تو لیلا
3: श्री परमात्मने नमः गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति।

جو توی احترام مکتا چی اپریشیش جوا کن تا چی انامی تی دیوان نمای انام و گرنک تا چی برون کنی جنده پت کی اش کارون پای که توی برون مون پت پت پکن تای سری تی مرد زنان یم امی مطبق زندگی گزاران اد کلوها قالدین تا چی همیش کتر آسون وین جنت اسمسن گو یمنی جنده تاچ عطا کرن یم ام قسمی کاسن دنیا سمس روز میتین بیاک شامت اس کی یم یم امتک علماء حق علماء خیر آسن یہند خطر آن حتہ سعید نام معذنی جبل رضی اللہ عنہ یم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمن علم علماء یم امتک علماء حق علماء خیر تمن یہندی علم شریف استاد جمع کرن پتن جنتس کن پکنون گو اس جنڈ تو علم آس آخرت من انعام اخ عزت اخ آنر اخن اخ ریسپیکٹ اخ تمن یمو یت دنیا مز نمایاں کام سے کرم خلوص سان آخرت خطر حضرت غلام جل اللہ سند رضامندی خطر آ کرم کہ پتہ جڑے تس سارا لک تر کام یمن آنامت یمن یہ عزت جنڈ دنس اتھے پہ آنس پہ یا دنیا مز سخت محنت تلن تر مجھ آمت حدیث پاکس مز الفقیر المتعفف اس فقیر رود یا دنیا مزن مرد یا زنان مگر سی رود متعفف ات فقرس مز تنگ دسی مز خلاف شرط کرن کہیں کام نہ کورن دل شکور نہ گو سودس کن نہ گو حرام خورس کن حرام خوری کنت بلکہ پاکس حلالس پہ روز مطمئن رود ات کم پوسس پہ غیر ضروری کورن منگ منگ منگ سوال کورن کی لکن تیت پہ کھین جت پہ شریعت منع کر امس یہ قیامت کو جھنڈ اخ دن تر اس ناؤ رایت الگنا کہ یہ سہ جنڈ ثے دن ات الگنا ات جنڈس راٹ یہ اتس کتن یہ برون برو تہ پت پت اے نفر تم سی مرد زنان یم دنیا مز اہل ایمان اس مگر تمن فقر فقیری اسک تنگ دستی مگر تر مز رو تم پاک دامن ام فقیری سبب کورک نل شب کی ایمانس کورک انکار کی گناہ کرک نی پاک دامن رو تھی سی ات جنڈس پت پت پکی جنتس کنت جنڈ شو برو نوٹ یہ اس بیاک یمن تی جنڈ دن اتھے پہ لکھت تفسیر مجھ لکھت تم سی لکھو یت دنیا مز نمایاں کم کر رس کم جائز کم یس سی تم سند گزرن پت واریا لک جڑے پت ام سی لکن واریا فائدہ ووت مگر شروعات کر امی نفر رس کام ہز امی کر انٹروڈوس یہ کم تو امس تی قیامت کے دہ احترام جنڈ دن وہ پتہ یہ امس پتہ پتہ پکنان بکی جنتس کنت یہ مرد آیا زنان آیا ات بیاکھ پہلو اس واریا خطرناک سہ اکس جائے چھ فرمت گادر یم کنس ستن غداری کر امس تی جنڈ دن ان الغادر ینصب له لواء یوم القیامہ امس غدارس امس یہ دن جنڈ عند استہ امس یہ تھونی استس پہ است الف سین تو تی ہی ضمیر امس کن ہند استی یہ ہیکہ زن تست تمس کن اشار ات مز کہ است گو اس انسان پتھر بہان پہ پتم تان پتھر ست لگان اتھ عرب پہ اخ نو است اچھا بیہ تہ نا عربی اس پہ انگریز پہ ونان بٹیکس ونان اتھے پہ بیہ تہ ناو عرب پہ اخ نو است ات امس یہ جنڈ یہ جنڈ آ رسوئی ہن جنڈ آس فلیگ آف ڈسگریس رسوئی پتہ ون الا حاضح غدرت فلان ابن فلان وچو یمس کن امس جنڈ آو تھون رسوئی ہن جنڈ یہ ناو ات پا نیچو اس ہم سن مل سن ناؤ یس سن یہ ات پا زن کور ام سل سن ناؤ سم دنیا مز غداری کرم غدار اس امس رسوئی ہن جنڈ اس کالس امس وات ور پہ جہنمس گھن تیس کال جنڈ امس پکنت یہ بڑ ام غداری کرم آس تیوت آس تھو جنڈ ہور اس رسوئی یہ تہ آ جنڈ اخ تمہ حس کر کہ ام قسم کھانا گناہ گھنہ اراد کہین کر کہ غداری کر امیر ست کر غداری کھان مون پن امیر زیٹھ مون پتہ کر بیعت تمس ستس پتہ دنیا مقصد موجود یا معمولی ضد پہ گوس ٹن بائت تمس مے کیا وات مس کھین نہ بہت مانا زیٹھ ویٹ کھین نسا مے پھٹ بائت امس ستن اہن وجہ تسان دنیا کی وجہ اور گو دینی وجہ آن سہ اجازت مگر نہ دنیا وجہ کنتھن امس دنیا مقصد پور کت کر غداری کرس کور ایگریمنٹ سن سہ پھٹرت سہ واد کور پور کی واد پھٹرا ایگریمنٹ پھٹرا بغیر کان شرعی عذر یہ سی غادرس مزان یمن آس یہ جنڈ بیاک فرمت یم دنیا مز غلط کام جاری کر اس پہ واریا مشہور گئی آوارگی پھیل رسم بد پھیلین اتھے پہ تم فیشن شریعت منع کر تم کر مشہور پہ جڑے تس باقی لک
أمسي زلطك جاندة جن قيامتك دو يجو سوزانان

لال صاحب اس اک محنت کش سادگی پسند روز نمازن ہند پابند باہوش مرد درویش سوشوین سلسلن ہند ماہر سرت سکرت رائے حق ثارن والن کشیر ہندین مختلف طرفاتن ہندین قریب ڈائن ساسن مریدن ہند باب شفیق شہل تو روشن شمع کلس سکھانٹ کلپوش زیچ کرتن پیٹ صدرین ساد نفاست سویت برت لال صاحب وسندس اکس حصس مز وان وانت کران اکثر اس مراز و کمراز پنن طالبن ہندس دعوتس پٹ روزان مسا اس آتوار دہ گری آسان مگر امی دہ اس ات رج لگان زی پت اس نہ دوپہر پت ملاقات کان سنزی سپدان لال صاحب بسا اوقات تن تنہا روزان تو شب بیداری کران پنہ وقت کن نامور صوفی بزرگن سمد میر احد صاحب زرگر ابل وان عبد الکریم تو رجب حامد صاحب ست رودک جان تعلق تو یہند تربیت تل درائے کی صوفی شاعر تمن مز امہ وتلر مہد بٹ پشوار غلام محمد زرگر جوش غلام محمد خان پروانہ غلام نبی شاہ نواز خالق چان سلام شیر پتری خضر صاحب کنڈی وغیرہ شد مد سان صوفیت زچ پرزلاوان تو شاعری ہند شوق کل سگناوان لال صاحب سپد شتوہ اگست کنوہ شیت ارشیت سری نگر کس ہیڈوین ہسپتال مز رحمت حق تم آئے ستوہ اگست پنس مکانس نزدیکی دفن کر تہند گزرن خبر سپز نشر تو آر گامی گئی ساس بد لوگ جمع طالبو تو فرزندو بنوک مقبر یوس شہر تو رئی پانچ گز تو ساڑھ پانچ گز یہ پور دیور کنین ہند لال صاحب نے گزرن پتہ آئے تہند فرزند حبیب اللہ ملک باتفاق رائے تہند جانشین مقرر کرن آت سی ترو تمو سرکاری ملازمت تو رود پنس بابا صاحب علم بلند تھے لال صاحب رود پت کن آشن مزید تر نیچو تو بی اخور لال صاحب کتیا روحانی تجربہ تو امس صدرچ وٹ ثانٹ تات نسبت مختلف علاقن مز

لالسا بس خوش نوا شاعر تمو ون 373 غزلیات اکنندن ساتلنج تو بی جام ساقین ناو کس تم باقی صوفی شاعرو نش ویون تو بدون کی بلکہ اکی مخت لرا یت مز تم تحثیت اخ دان ناپان تم تراقن چھوک للوان تو ہین پریس ساز نادیدس پہ بمبراوان تو باوت کران لال رویس وچمائی ماہ تابان سال انتن وندسائی زوتے جان خال زلفن منسوس لال تاباں لال رویس وچمائی ماہ تاباں ایشا سلوکی کی شعورش کات یس کافی شائستگی تو سادگی سان ون چانس اوتام چ شاعر پائی بپائی تو مرحل وار رموزاتن تو اموراتن تامی نظر تھوان امی پتہ چھ تس اظہار یوان تو بر بک یت چھ بارو دیونس پیٹھ واتان لال صاحب چھ فرماوان سور دل نوتھم نور مشالی سے کمی شہر چھ ڈالی چھک آئی کھائی روم کن آیخ بنگالی سے کمی شہر چھ ڈالی چھک لال صاحب شعر پڑھ یا بوزت چھ یہ کت مانن پیوان زی تہذ شاعران زیو آمدس یا وزن ست وابستہ کارگری جودگری تو قصب چھن بلکہ شاعر دسگاہ کس تت زمزمس واقف یتن روانی تو گفتار شیرینی زیادہ پرکشش بنان چھ مثال ہول گجتس لول چورو ہور دل ہت سور چل شاعر چھ لگت چپرت کن پڑاو سنگینی تو سختی یا پنہ بخت بدی کریچر تو صحبت تو وصال میچر ونان مگر کمن تمن یمن منزلن ہن زن صدی آسان چھ لانی کیا لکھنم حقن یو چھ تقدیر زورا وار زان کس میانن چھکن یو چھ تقدیر زورا وار لال صاحب آشن تو یرادن ہند شاعر تس یل غمی یا کان تی مویوسی یوان چھ ست سوران چھ سچن ہمت ہارا بلکہ جہد و کشاکش جاری تھوا تو زندگی ہند اصل فلسف تی چھو مصیبتن ہند پال پھرت سنگستانن مز پوش وت پدراو بگوس بند عشقن زالس میں چھا فرصت نفی کرنس غرضے کہ لال صاحب چھن کریچرن تو زیچرن کھوچان بلکہ وصال کن رنگ ہوت یاون بخشن والن ذہن خوشبو ساران تو پتہ دپان

لے لگا یہ کیفیت چہ لال صاحب تم ونان گر دیدار کر من اندری پر سندری اللہ شار سیود مگر معنی وٹھت تہ تجربن ہند ما حاصل تو اطر لال صاحب آخرس تت جائے واتان یت نظرن ہند حد مشخص چھ روزان یہ زان سی اس آواز ہند سازن ہند یا تخلیق فنکار زائج تو زال چھ ختم گسان انگ انگ چھ دیدمان شہید سپدان زیو چھ اچھو ڈیوشمت حال ونان آمس خامس چھن کتھی فکر تران ونگو اہل ذوق حضرات چھ سمندر بٹ پکت الغب حزب مقدور مخت پھل تو لال جوہر لبان وجود وحدت کثرت چھ تاباں سلطان وچھم تختس تو لولو سات اقلیم تابعہ چھ سلطانس گفتار چھن تل بست لولو لال صاحب گو حیاتی من سٹا موشور مگر بحثت شاعر آو نہ زیادہ وی کان تی انسان پرزناؤن باپت چھو بقول پروفیسر غلام نبی فراق سٹھا مشکل چھو آسان انسان سن ضمیر پرن یہ گو گلال پٹ ہیر بن علاو بن صوفی شاعر علی جان استن یا رجب احمد سمد میر استن یا احد زرگر یم چھ تتھے کن پتن نین نیران یت کن اس پکوین گاڑی مز وچھت چھن ہکان مگر چلوین گاڑی ہند رفتار پرزنوت ہکان چھ بہر کیف چھ لال صاحب اک بوڑ شاعر یم سنز شاعری نسبت واریا لیکنک تو سرنک سمجھنک ضرورت چھ ساروی کھت اہم چھ لال صاحب کلام گچ اخ کلیات بنت مارکس مز تراؤن یون تکیاز ورکی کتابو سیت چھ شوق والن و بدری وتان ام مزید چھ تمام صوفی شاعرن ہز زندگی ہند حالات بی مکمل شاعری سمبراونک از حد ضرورت تکیاز سان صوفی شاعری چھ سان مل چارچ نور مشال اسلام کی آفاقی پیغامچ خوش اندام باوت تو بی عالمی انسانیت سنز بجائی

قابو کرنا، ٹریفک قانون دے نظام کو بہتر بنانا اور قیمتی جاناں دا تحفظ کرنا ہے۔ سامعین، ایک محتاط اندازے دے مطابق دنیا بھر وچ ہر سال لکھاں لوگ سڑک حادثات دی نظر ہو گئے ہیں، کروڑاں لوگ شدید زخمی یا مستقل معذوری دا شکار ہو گئے ہیں۔ سامعین، اقوام متحدہ دے طے شدہ شیڈول دے مطابق اے عالمی مہم ہر سال مئی دے دوئے ہفتے وچ باقاعدگی نال منائی گیندی ہے، جس دا بنیادی مقصد اے ہے کہ لوکاں کو اس دی طرف توجہ مرکوز کرائی جلے کہ کس طرح اسی سڑکاں دے حادثات ہی محفوظ رہ سکدے ہاں۔ اسی واسطے اس ہفتے دا انتخاب کیتے گیا دا ہے۔ واضح رہے کہ اس ہفتے وچ اس اعتبار نال تمام ممالک وچ سرکاری، نیم سرکاری اور نجی سطح تے مختلف پروگرام، تعلیمی ورکشاپ اور میڈیا مہمات دا انعقاد کیتے گئے ہیں، جس دا مقصد لوکاں کو روزمرہ دی زندگی وچ ٹریفک قوانین دی اہمیت دا احساس دتے گئے ہیں اور سڑکاں تے سفر دے دوران نظم و ضبط برقرار رکھنے دی عادت سٹے گینے دی تلقین کیتی گئی ہے۔ سامعین، ہر سال اقوام متحدہ اس مہم واسطے ایک خاص اور منفرد تھیم دا انتخاب کر دی ہے، جڑی اس وقت سب تھی بڑی ضرورت کو ظاہر کردہ ہے۔ سال 2026 دی تھیم ہے سیف سپیڈز سیف لائیوز، یعنی محفوظ رفتار محفوظ زندگی۔ اس سال اس تھیم دا بنیادی ہدف گڑیاں دی تیز رفتار کو کنٹرول کرنا، رہائشی علاقیاں، سکولاں اور بازاراں دے کول گڑیاں دی رفتار کو کم تھی کم رکھنے تے زور دینا ہے۔ 2026 دی یہ تھیم واضح کر دی ہے کہ اگر گڑیاں دی رفتار تے قابو کیتے گچ ہے تے سڑکاں تے ہونے والے حادثات تے اور اس دے نتیجے وچ ہونے والے جانی نقصاناں وچ 50% تونی کم کیتے جا سکدا ہے۔ اس تھیم دے تحت پیدل ٹرنے والے بچیاں، بزرگاں اور سائیکل سواراں کو سڑک تے پہلا حق دینے دی وکالت ہو رہی ہے۔ سامعین، اگر اسی اپنے ماحول دا جائزہ کہنا تے معلوم ہوندا ہے کہ سڑک دے اکثر حادثے کسی تکنیکی خرابی دی وجہ نال نہیں بلکہ انسانی لاپرواہی نال ہوندے ہیں، جنہاں وچ کچھ وجوہات اے ہیں: وقت دی بچت دے چکر وچ گھڑی کو آتھی زیادہ تیز چلنا حادثے دی سب تھی بڑی وجہ ہے، دوران ڈرائیونگ موبائل فون تے گل کرنا یا میسیج کرنے نال توجہ بھٹک گیندی ہے، جڑی کہ سیکنڈاں وچ کسی بڑے حادثے دا سبب بن سکدی ہے۔ موٹر سائیکل چلیندے وقت ہیلمٹ دا استعمال نہ کرنا، گھڑی چلنے وقت سیٹ بیلٹ دا نہ لینا نقصان دی شدت وچ وادہ کردا ہے۔ اس دے علاوہ کم عمر وچ ڈرائیونگ اور غیر تربیت یافتہ بچوں کو گڈی دینا، بائک دینا نہ صرف انہاں واسطے بلکہ سڑک تے ٹرنے والیاں عام شہریاں واسطے بھی موت دا سبب بن سکدی ہے۔ دیکھے ایجابی گیندا ہے کہ جدوں ٹریفک سگنل دی خلاف ورزی ہوندی ہے اور جلد بازی وچ اگے نکلنے دی کوشش ہوندی ہے تے اے بھی حادثیاں دی وجہ بن سکدی ہے۔ سامعین، حادثات دی تعداد کو کم کرنے اور سڑکاں کو محفوظ بڑھائے واسطے سرکاری قوانین اور انتظامی کاروائی سب تھی مضبوط ستون ہے۔ حکومت تے قوانین نافذ کرنے والے اداریاں کو چاہیے کہ وہ ٹریفک قوانین کو پڑھنے والیاں دے خلاف سخت کاروائی کرن۔ ڈرائیونگ لائسنس صرف انہاں کو دتے گچھ ہے جڑے ٹریفک قوانین تھی واقف ہوندے ہیں اور جنہاں سن ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کیتا دا ہوندے۔ سفارش تے رشوت دے نظام دا مکمل خاتمہ ضروری ہے۔ سڑکاں تے سی سی ٹی وی کیمرے لائے گچھن، خودکار چالان دا نظام بڑھائے جلے تاں جی ٹریفک قوانین کو پان نہ سکن۔ اس دے علاوہ سرکار کو چاہیے کہ وہ سڑکاں دی حالت کو بہتر بڑھائے دی ہر ممکن کوشش کرن، ٹریفک سگنل تے سائن بورڈ لائے گچھن،
پیدل ٹرنے والے

0: سارن تی ہنز وت
1: وتھو
0: بہ وند ہس من پنن رت سو چھم دلدار مدنو بہ وند ہس ونی پنن رت سو چھم دلدار مدنو
1: واہ واہ واہ واہ واہ
2: مے تھوم پان پورت بدرایس خانہ بیرون توے چھم مز نمنی یہ وز جار مدنو یس محترمہ سرخاب دلنویس پن کلام بوزن تو بہر گزارش صاحب صدرس مگر ام برو مے چونکہ پنن وار تو بہر پنہ طرف کی اشعار پیش اچھن ہند درچ مزرت یم دلس من سائے ازدام اچھن ہند درچ مزرت یم دلس من سائے ازدامت ونائے کیا موسمک پٹھن سری بدلائے ازدام ونائے کیا موسمک پٹھن سری بدلائے ازدامت وندک برداس پرٹت میان وفچ پوش تھر پچنت وندک برداس منڈت میان وفچ پوش تھر پچنت شمارے چھمن کتہ آئے کتہ درائے ازدامت مدر زیو پرون بدن ہاوت مدر زیو پرون بدن ہاوت پنن اندرم اندر تھاوت وجودک پھریم پھٹرت لکھ نیبر ما درائے ازدامت وجودک پھریم پھٹرت مدر زیو پرون بدن ہاوت پنن اندرم اندر تھاوت وجودک پھریم پھٹرت لکھ نیبر ما درائے ازدامت وصالک دوررک گاٹک تو وفک بے وفائی ہند وصالک دوررک گاٹک تو وفک بے وفائی ہند عشق تے کور امیک اس بر نہ پروائے ازدامت خبر لجکھی نہ کت پٹھ آئے کمہ خاطر گژھن کوت شک خبر لجکھی نہ کت پٹھ آئے کمہ خاطر گژھن کوت شک پہ ترائے گردشن سمیک سری یم زائے ازدامت یمے رنجور چھاوان رود خوشین یا غمن اندر یمے رنجور چھاوان رود خوشین یا غمن اندر تمے دہ وانسی ہند کم گائے تو سورا آئے ازدامت بیک غزلک تی کی شعر لکو کیا کیا نمون کیا کیا نہ بوزم پان شہرس مز لکو کیا کیا نہ ون کیا کیا نہ بوزم پان شہرس مز ونو مے نا بچاون چھا سہل دامان شہرس مز یزت آسن بسن تارن گری مطلب تو خود غرضی یزت آسن بسن تارن گری مطلب تو خود غرضی چھ محبت مین نک کز تام تھی پیمان شہرس مز چھ محبت مین نک کز تام تھی پیمان شہرس مز لکو تھیمت امارن ہاوسن خوابن خیالن ہند لکو تھیمت امارن ہاوسن خوابن خیالن ہند وچھس مز سیل کر کر ساس بد تہ خانہ شہرس مز شعر عرض توجہ طلب بہ تنگ کوچن تژن سرکن محلن مز پوکس وارا تنگ کوچن تژن سرکن تو محلن مز پوکس وارا گڈن آوار سبدس تو پتن دیوان شہرس مز آخری شعر اچھو ستن ننگل کھسوین جوانی مین یم شہرن اچھو ستن ننگل کھسوین جوانی مین یم شہرن بڈت یت لاش پنے نخ دیوان چھس پان شہرس مز اختتامس پٹھ کر بہ رئیس مجلس جناب غلام نبی دل نواز